der siger svis i min undsag, så gik bare lige sikkert mok. Rigtig for mig tager bjerne, løfø, gok og frok. Mir kan bare der oma tur, auf en dolt mig rent. Der oma duk, så vi nu gør niks, vel sin ikke mok, men sin ikke kendt. Gullas her, gullas der, i skidset mig der bag. Zucker siger sknæssel til mig vildt, men du må tage kun dem på lover raus. Vi siger den løfø, glørende hos, under de mundur. De oma vendet sig, under blik, de procedur. Baby, spendier mig snell en dat, skræk sin tro. Ich saug dir die Affin die Augen und wär ganz verrückt. Baby, schläf unter mein Biloba. Die Oma hat da Gulasch gemacht, check sie out und over. Baby, schläf unter mein Biloba. Die Oma hat da Gulasch gemacht, check sie out und over. Baby, schläf unter mein Biloba.